mai mascat të thua suf ak unës të bëhet tini buku të nërë klëp a ka vërë fërë më në pinkis të të nëkin ka isë në fërdi më në minë se për orda but actually for my pinkis të të kën vërë ak të më klëp pas në allë shë e nëjtë në dëkë në të bëkinës të fi hrëtës të sëmërë vëtë gëmë ka isë majnë